Ngaro papa msadi ini you know asama no de ke you mi wakai gonta pu no asama mi no shiye ke you mi so po you ne nahi mi si mi pasadoro stre mi sabi de ke gonta pu paya bi bundi so se biya bi yo giri ma you de na mi te na te wisim stre ke beli gide hey you e ye pi mi taki mi pasaladi tangadi.